0: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Sallallahu alaihi wasallam, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.